gyina urade na me wo ye nyina nsira ne din ema renfie urade nipa odunfo se ne ye da so ti ase se te tre mada bo jie mu na mo je die fusane a ba uma ye kase asita asita ekauti o wona me yeda wase jesus we sing yeda wase ya